Бұл мезгілде Баркөл ауданы Хуаюэн айлы Нәнюэн зығыштағының қыштақ тұрғыны Чаңы Юсяның жашылча атызында жашу күчі өрчіп тұрған көрініш жарыққа шығып, құлпынай, сарымсақ, шиқулу сияқты түрді жерджемеш жашылчалардың өсу авалы кішіні қуандырады. Чаңы Юся бейіл жалпы бір моғы жақын жердегі қору жайдағы жерджемеш жашылчаларды барбайыштап, өзін өзі ғамдағандан башқа дағы базарға алпарып сатып кирешесін ашырды. Баркөл ауданында қоро жайларда жергілікті тоқ бақмачылығыдағы көптеген дейқан түтінінің кирешесін ашырудағы жаңы тандосын айланды. Жерінзі айлы сәншілі көәнзі қыштағының қыштақ тұрғыны Мақуйтин қоросына таянып, мезгілді жашылча өстірді дағы онғанша жергілікті тоқ бағып, егіншілік менен бақмачылықты біргелештіруін ішкі ашырды. Құрожай экономикасының өнігі натыжа берекетін бекемдеп, қалықтың егіншілік, бақмачылық, өздік нарқын төмендеті үшін жақын жылдардан бері Баркөл ауданы екі түрді толықтама жардам саясатын жол қойды. Дейқан түтіндері өздері чөйжі сатып алған, ошондойлы бағып катектен шығырғандан кейін, ар бір өне 15 жуан өлчен бойынша бақмачылық толықтама жардамын таратып береді. Ар бір үйбіленің ең жоғыры толықтама жардамдың жоғыр чегі 100 тал ген дейқандарды қору жайлардан пайланып, жашылча өстіруге шықтандырып, толықтама жардам ақчасын 0,10-1 моның негізге сеппірдей қылып, егіншілік көлемі өлчіміне жеткенден кейін ар 0,10-1 мо жерге 100 юан егіншілік толықтама жардамын таратып береді, жеке түтіндің толықтама жардам ақчасының жоғыр чегі ең жоғыр болғанда 500 юан болады.

көктемі өмір ғайрыға, жағымды арылары жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағыдар тілекте ұрдан белек сұншы көркі мүнер сақнасы беру өрістен бүгінгі езегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрылар жан дүниеңіздерге құбат, үміттіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, Грэмметрлардан ұрбелек сұнчы, көркем өнер сахнасы беруіштің ұрпақсасында ұрлардан бірдікте өзір алып, ынтымақтың күлдерін ұрлар менен құлпұрталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруіске таярдылған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чоғу болыңыздар. Жағымды ұрлар сіздер үшін жамырат. Сүйікті ұғармандар, сағыну сезімден бейік білесе, көңілдің сүйігі сұғарылған ұшыру. Еме, Дилнур Ибраимдың атқарусындағы сағындым деген ұрды барыңыздарға гүлдесті қатары сұнабыз. Жақтырып ұңыздар. Сөзін жазған Айжарқын Абдрахманқызы, обонын жазған Чаршен Жумақұлы сағындым.

0: Жарал көлі маданият бір тал үрөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біл ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Асам ең мықты егін өстіруші болам.
1: Мен чөнтек телефоным арқылы ең қос айыл қыштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниедегі кішілерге қыштағы ұстақы өстірілген алманы жегізем.
0: Айыл қыштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қыштақ кадрлары шымалана іштеп, әрбір армымызда көпшіліктің кірешесін арттырып баюға баштаймыз.
1: Кеңірек еткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урбаңыздар, ардақты оғармандар, үр көңіл өктемі, өмір ғайрығы, жағымдарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағыдар тілекте ұрдан белек сұншы көркем өнер сахнасы беру үстін бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ұрбілек сүнші, көркем өнер сахнасы беру үстін ұрпақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярдылған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізменен чоғу болыңыздар. Жағымды ұрлар сіздер үшін жаңырат. Құрматты ұғармандар, жағымды ұрлар жан дүниеге үміт тартуыласын деген судай тұнып ойменен Турдакун Айса уулу обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымды ыр маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу силер сулуу.

Ардақты ормандар, айлық штақтарды аралап күлдіңігі назар тұрмек бүзді. Хотен оданы, Байқы шарчасы, Таусиан штағының өзгөрісі деген мазмұнды оғасыздар.

өтіп, ұшында еле көрінмелі башқару өршін құрды. Чегер аттаған зат жүгіртіні торды бітірі жолын қылдаштырып, аптоны орын алдын болжашу, бір көліктіу алдын өтініш қылу тейлесін ашты. Мұздақ желе қампасының сыйымдылығын кеңірту құрылышын жылыстатып, чегер аттаған жүк ташымалының бүт желесін телеге іліштіріп, қамсыздығыны жалпы өткей бекемдеді. Шинжан Қашқар Юанфаң еларалық зат жүгірту сода портының орынбасар бас директоры Чин Шиоң қабарчыға мұндай деді. Таможнаның бұйымдарды тексеріп, қоя беру мезгіл ұланды қысқарып, бір апта онаның чегараттап жүру дайындық уақытының жарымы дегідей қысқарып, бақча райондың гүнімді орташа кишілер ағым мөлшері, чақан апта оналардың қатты мөлшері оқшош мезгілге салыстырғанда 15% жоғарылады. Стандарттестіріп өзгертіп дәрежесін өстіру, тышқы сода керханаларының шынығы өнігі пайдасына егілді. Шинжан Шиюхой, елдаралық сода чекті шеріктегінен бұйыл 1-ші айдан 6-ші айға чейінгі бұйым чығару мөлшері 320 мин тоннаға жетіп, 5 миллиард 600 миллион юандық сода сомасын ішке ашырды. Бақча район мұздақ желесінің сыйымдылығын кеңіртуге сөніп, керхана 100 мин түрі бұйды экспортты түрін жеңішті бекітті. Шинжан Шиюхой, елдаралық сода чекті шеріктегінен орынбасар бас директоры Абдунаби Мәметімен мұндай деді. Барып келіп, жүгара тұрған, жүк жеткере тұрған, чегараттап жөнетуші аптонылардың жүргізілу берекетін жоғарылатып, бұйымдарды чоғылту тарақайлаштырған сайын шытырлашып, тәуелі кесіп іштері дағы ансайын көп, шетелдік қырдарлардың мойын досына жаны тан досына е болды. Заманбап зат жүгірту болса, өндірішімен өзіндегі тәуелі кесібінің чынығы тұлқылы экономикаға қуат ұйғарысындағы алғырықты терек. 2025 жылы бүт Шинжанның қатты ташымалы қампады сақтау жана почту кесібінің тижарат кірешесі 259 миллиард 91 миллион юанға жетіп, 2020 жылға салыштырғанда біресеге жуы қаттады. Заманбап зат жүгірту кесіп өнігісінің негізін бекемдеген болса, анда мадани саяхат жүгірлішкен кесіп тұрмышын мүнөзді тейлі кесібінің керекті жашу үшін тұтандырды. Аптынам ұрайындың тейлі кесібінің құрбатын кеңіртіп, сапатын жоғарылату әрекеті орындаштырысы бойынша, Аптынам ұрайындың жер-жерлері тұрмыш мүнөзінді көй тейлі кесібінің жоғары сапат көп қайнарлашу, оң тойлашуға қарай төзгертісін түртмектеді. Үрімчі Лопнор жоғарылдамдықтағы таш жорында қатты жүрісіне ерчей, Байынғылын обласы мадания саяхат жабдуларының даражасын өстірі. Кесіп тұрпатында жаңырық жарату, керектеуіні көтері, үш шоң түйінгі тығыздашып, маданият саяхат керектеуісінің көмескі үшін терең қазды. Учырда Лопнор тұқтары қыштағы Көрік районы 5 адыра жару Көрік районға бүт күшіменен тап қойып, саяхатшылардың саяхаттап көріп тұйынысын ұланды ұлдаштырды. Юнандық саяхатшы Чан Юнфан мұндай деді. Төмеліп, тала аптонасына отырдым. Аябай соным болды. Лопнор ауданы, Лопнорлықтар қыштағы Көрік районының қызматкері Жаучын мұндай деді. Торды белес сату бір күніп қаменін жетті. Аптона тоқтату орды жана белгі тақтайларды жаңыдан көбейттік. Арғайсы түйінді атай тейлі қызматкерлері жетекті алып барып, көңіл жылытар тейлі өмінің қандайды. Артүрді маданият дене тәрбие жаршыштері, айт майрам күндеріне сөніп, Байынғылын обласыдағы ешік белетін кешірім қылу азайту, тамақ жатақ сапары біргелешіп пайда жеткіру сияқты, елге нарып жеткіру шараларын дайымдаштырып, алып чығып, жатақ, аштамақ, сусындық, чекене сату, маданият көңіл ашу, жоғарғы төменгі ағымдағы кесіптердің шай кешті өнігісін алып жүрді. Байынғылын обласындағы маданият дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат идарасы байлық ашу өнігтері бөлімінің басшысы Чан Юнг мұндай деді. Маданият дене тәрбие саяхат қоштылған чүйгінді, маданият дене тәрбие саяхат қоштылған өзгеше түсімдерді көргізмеліп сату, маданият дене тәрбие саяхат қоштылған керекті тұйынысы сияқты өзгеше көрініштерді жараттық. Кейінгі жарым жылда бүт обласындағы адыра жару Көрік райондор күтіп алушы саяхатшылар 10 миллион адам реттен ашуысы күтілуде. 2025 жылы бүт Шинжан бойынша тейлі кесібінің қошылман арқы триллион юандық чоң өткөлден озып өтті. Бұл бірінші мезгілде тейлі кесібінің GDP-де түзген салыштырмасы 50%-дан ашып, 3 кесіп алдыда жүрі түзілші ұланды бекемделді. 15-5 жылдық жоспар программасында тейлі кесібінің сабат берекетін жана атаандаштық күшін жалпы өткей жоғарылатып, тейлі кесібінің кесіптің дараға өстірісіне тірек болу, ел тұрмышу ажатын қанағаттандыру, жұмыштандырудың сыйымдылығын арттыруын алып жүру ролынан сайын жақсы көрсету ортаға қойылған. Аптынам районыс 2030 жылға барғанда тейлі кесібінің қоштылман нарқын 1 триллион 500 миллиард юандан жоғарылатып, көлімдің жоғарқы тейлі кесібі керханаларын 6 миллион ашуырыны қолға келтіреді. Аптынам районындық өнігі жанасыла.

Редактор дорого шығарбай тұрдалы Гүлқада ақын. Жоуап редактору Аландырмыса. Құққаныңыздарға рахмат. Тағы да көп мазмұндар тұққыңыздар. Же көргіңіздер келсе, сұл ұшы тең абонтер терімді алын түшіру алсаңыздар болады. Еме, арулық телінің ырларынан ұғасыздары.

Мы өмір ғайрыға, жағымды арлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағыдар тілекте ұрдан белек сүнші көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйіктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ырбаксасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактын күндөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

ардақты ормандар, үйлі ұнақ махаббаттың дегісі. Бұл жері бала құбанышының бұлағы. Еме Райхангүл Махмұт атқарған мейірімді үйлі, мейірімді бір дүйіні деген ұрды ұғыңыздар.

түрлері Шанхай, Шэньчжэнь сияқты шаһарларға тікелей жетіп барады. Кейін кобра түрлері құрғатылған мөме, уй, қой еті сияқты диқаншылық малшылық түсімдеріне дейін кеңейтіліп, дайымды ұлашқан Синьцзяндың түсімдерін Синьцзяндан шығару жасыл жолын жаратты. Қашқар аймағы қамдау сату көмектестік кооперативі бірлесме кооперативі парткомының мүшесі, басқару кеңесінің орынбасары мұдыры Вэнь Яджун мындай деді. Мөменің үзі қайнарынан жан сақтап, жөрелгілі бұры ченжір өзіліп қалу, жоғыры құрамжылық бағасы төмен болу сияқты қиын мәселені шешіп, қашқардың мөме бақ түсімдерін Синьцзяндан сыртына сату, сапатын өстіріп, өнімін ашыру үшін мықты негіз салдық.

көңіл көктемі өмір қайырға жағымдарлар жан дүниеңіздерге үміт шаттық тартуласын деген ағдар тілекте ырдан белек сыншы көркем өнер сахнасы беруібізден бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз.

сақтағыш сел чегінен ашқан арыс елді тартып тағызған. Құшырда жергілік тағы қыдырып текшеру және су сақтағыш көмескө қырсықтарын текшеру сияқты қызматтарды күшетті. Бүгін түстен кейін Шандон Чиңдау деңіз бойындағы боронтың күші уланды күшеп, бір бөлік райондарда деңіз суының тосмодон ташуысы, толқындың көтерілісі күшеді. Жергілік байланышты деңіз бойындағы түйінді жол бөліктерінде уақытылы қаттауын башқарып тезгіндерін жолы қойды. Чиңдау портындағы 470-ден ашуын кеме турында жана кеме ұйғындағы кеме тоқтатушы орында боронтон далдаланып, деңіз бойындағы көрік түйіні жана Есалу районы сияқтылардың барлығы уақытылы жабылған. Жақынғы мезгілдегі қара нөшер, сел жана тайфун бороны апатына қарата мемлекеттік ақша мәміле көзімілді башқару баш идарасы қамсыту аппараттарынан тез төлем беру жолдарын ашуын талап қылды. Бүгін түстен бұрта саат 9-ға чейін Гуанши, Хубей, Чжоджиан сияқты 20 өлкедегі қамсыздандыру аппараттары жалпы тапсырып алған дейді 380 мыңға жуық. Ебақ 2 миллиард 890 миллион юан төленген. Мемлекеттік селден сақтану, құрғақшылыққа тең талашу, баш қолбасшылық штабышқанасы, мемлекеттік аштық және заттық материалдарды белгілендіру идарасы менен чогу, сел чыгаруу жаптылар сияқты 7500-ден ашуун борборт комитетин селден сактануу заттык буюмдарын тезге берип, тенжин аңкойдун селден сактанып кооптон чукул куткаруу кызматын жакшы түйөсүн колдоду. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыян азайту, апаттан куткаруу комитети бүгүн Хыбы өлкөсүндө нөшөр жаап сел келип, суу басуу апатына карата мамлекеттик 4-даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун козготуп, кызмат группасын апат районуна барып, апат абалын жеринен текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик өнүгүү жана салат комитети борбор канчотунан 30 миллион юанды Хыбыге бөлдү. Борбор кабар станциясы Бабийден 10-дон 15 километрге чейинки сааттык ылдамдыкта чыгыш түндүккө карай которула турганын, күчтүүлүк даражасынын көп өзгөрбөй турганын

бышығын айыруға байқас қылуы керек. Тоңдатылған азықтықтарды үй температурасында ұзын уақыт ерітпестік, ажатына қарап кішік орылмаларға бөліп, мұздатқышта сақтауы керек.

Ардақты ормандар бери үзді ұлантабыз. Бүгінгі байон онлықты чевірлер түрмек үзді. Мамлекеттік чыған партия іштері қызматкері Жармамет Абдырахмандың қарлы ту етегінде малчылардың ең жақшы баштамчысы болған ішіздерін таныштырабыз. Жақында Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау салтанатында Улуучат ауданы Бөртоқой айлы Тарғалақ қыштағы партия басшы чекасының шөжесі. Қыштақ тұрғындары комитетіне мұдыру Жармамет Абдырахман мамлекеттік чыған партия іштері қызматкері деген атаққа ие болды. Бейжінден даңқпенен қайтып келгенден кейін Жармамет Есалбайұлы Памир Бөксетоосының арасына кіріп кетті. Памир Бөксетоосы қырқасынан жалғасып кеткен шекара линиясы қарлыту 21 созылған жылғылардың арасында Тарғалақ қыштағы ұшыл жерге жайғашқан. Бұл Жармаметтің айлы ұшындай ал бекем тұрушы база. 20 жылдан бері ал шекараны бекем қорғап, айлы қыштақты гүлдендіріп, шынығы шаракетті менен бір компартия мүшесінен ақ жүрек алғашқы мүдесін айқындады. Улы муун партия мүчөсү болгон атасынын тарбиясында Жармамет бала кезинен баштап эле чекараны коргоо, үй-бүлөнү коргоо кондук экенин эсте бекем сактап, баштан аяк чекаранын биринчи линиясында тамыр тарткан. 2018 жылы 9 айда Жармамет кыштак партия чекасынын шоудиси болгон, милдетке дайындалгандан бери ал баштан аяк чекараны коргоо, чекаранын бекемдөнү, зарыл саясий жоопкерчилик